0: Олега, поздравляю, Рам, Дежака. Ой, на йота сатце, як се патопло цар мене, озгорєю, ари, голе, розвиття.
1: Намаскар, ма Девірам Паразулі, зіре хорсаніку воклаю. Тапані, я тихера, шудне, ununca, ади, хола, FM. 105.4 MHz.